0: Vad är jag nu? 1 2 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En brandbil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spel.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: kastade du ut dreggen utan att fästa tag I båten?
1: Ja, men det var ju akkurat med meningen då.
0: Nej.
1: Ja, ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
0: Ja. Var ska man dra då?
2: Biltema.
3: Aldrig så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.